svet, ki je z upanjem prežet. Barve teva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel nasrambit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat, manj govorit.

adividu. Tri v vrsto na valu 202 po izboru Andreja Karolija, Đorđa Ezro smo poslušali. Danes praznuje 33. rojstni dan.

pišem pesmi, pa ti je smešno. Pišem pesmi, pa ne jemlješ resno. Mogoče ne razumem, mogoče ne opazim, mogoče sem